0: omi wo Natasha Akpoti Uduaga na abụrụ onye nke nne nwetara mmeri ji ahụ ọkọlọtọ otu Party People's Democratic Party were zọọkwa nke nọchite anya mpaghara Kogi Central n'ụlọ nzukọ omiwu ukwu na ntuliaka ezumezu nke afọ 2027 nke anọ n'ozi nke onye enyemaka ya pụrụ iche n'ihi metụtara mgbasa ozi nakwa mmekọrịta ọhaneze bụ Mike Idoko zipụrụ na Abuja taa bụ Thursday. Idoko kọwapụtara na ndị otu pati ahụ nakwa ndị nkwado ha bụ ndị nke sonyere na ya bụ ihe omume bụkwanụ nke emere na wọdụ ruru 57 na ya bụ mpaghara ya bụ usoro ihe omume ka ekwuru na emere ya n'otu oge na wọdụ niile tupu abịazibịa mee nchịkọta ikpeazụ nke okwe n'ebe a kpọrọ Kaha Cinema dị n'Okene ebe ndị ndu otu pati ndị ọ dị n'aka na ndị nkwado gbakọtara maka ipechizi ya bụ usoro. Mgbe ọ na-ekwu okwu ka akpọkọtachara nnọọ okwe, Natasha kelere ndị otu pati ya nakwa ndị nkwado ya maka ihe ọ kọwapụtara dịka nkwado nakwa obi ike nke ha gosipụtara n'ebe ọ nọ na-enweghị atụ nakwa ịdị n'otu. Otu bọọdụ na-ahụ maka inyepụ ohere agụmakwụkwọ ewepụtala o nwukwe nke nruru narị okwe ule ruru 279 bụkwanụ nke kwuburu ejichiri ejichi nke mere nnyocha gaa n'ihu na ya. Onye nkwuchite ọnụ nke otu bọọdụ ahụ bụ Fabian Benjamin kọwapụtara nke a n'akara S taa bụ Thursday na-arụtụ aka o na mwepụta ọhụrụ a bụ nke ejikwara were gbakwunyekwuo n'okwe ndị nke okwu ule nke otu bọọdụ ahụ na-ewepụtabụla n'oge ndị gara aga. Dịka Benjamin mere ka amata o na mwepụta sochiri nnyocha nke e jiri ezigbote nledo anya were nyochachacha ụfọdụ okwu ndị nke enyopụrụ na o nwere ike inwe aghụghọ ule na ya. Ule UTME nke afọ 2026 Hirodo na-agbata abalị 16-25 nke ọnwa April gbaa gburugburu ogige ebe ndị eji igwe kọmputa were mee ya n'ala anyị bụ Naịjirịa. Gọvanọ steeti Abia Alex Otie emesikwuola ya ike kwa o n'ọchịchị ya ka dịkwa njikere hụ na a ga-akwalite usoro nnyepụ ọkụ latrik na steeti a site na mgbakọ aka n'ọrụ n'ụlọ ọrụ ndị nwere ike ime nke a na ngalaba nnyepụ ọkụ latrik. Otie kwupụtara nke a mgbe ọ nabatara onye managing director nke ụlọ ọrụ Niger Delta Power Holding Company bụ Jennifer Adigije n'ọgbakọ nke Hirodo n'obi gọọmenti dị n'Ụmụahịa ụnyaahụ bụ Wednesday. Gọvanọ lere ya bụ ụlọ ọrụ maka imeteghachi ihe omume na ebe ha na-enye ọkụ nke sekiutu ala ojii na-ejikwanụ ihe dịka megawatt 450 na-arụ ọrụ bụkwanụ nke kwuru na ha malitetụla ọrụ ugbu a maka ihe ndị gbasatara mmepụta nke ikikere ọkụ latrik nakwa iwebatakwa ihe ndị metụtara mmanụ gas. Ọrụ tụkwara aka na ọnọdụ a bụ nke na-akwado mgbalị nke gọọmenti na steeti a chọrọ iji kwalite usoro inye ọkụ latrik ọkachasị na gburugburu obodo Ụmụahịa, bụkwa n'ebe a kọwapụtara na ọ ga-emekwu ka ahịa bụrụ nke ga na-arụ ọrụ otu o kwesịrị nke gọọmenti ji n'aka na ya bụ ogbe. Onye isi ala mba America ekwuola na ya nwere ike malite mkparịta ụka ya na onye ogbo ya nke mba Taiwan bụ Lai Ching-te na ihe gbasatara nrepụ nke ngwa ọgụ nke akọwapụtara na nke a wee ezigbote nhegharị o pụọ na atụmatụ nke nka nkwurịta okwu amabu ama dị n'etiti mba abụọ ndị a. Mba America nakwa nke Taiwan abụrụla ndị nke kwuru na ha ekwubeghị okwu ihu na ihu kamgbe afọ 1979 bụkwanụ mgbe Washington lere ụdọ niile nke jikọrọ ha na Taiwan dobisie ya dịka ha jụrụ na ha agaghị anabata ọchịchị nke ha na Beijing na-emekọta. Beijing kewapụtara na chọpụta na Taiwan bụ ogbe ha ebe ha na-abụghị nke a ga-eji aka ike were chịa, ebe Lai onye weghara oche n'afọ 2024 bụ nke o mere dịka e nwere ezigbote nnurunnuru nakwa ndọlị ndọlị nke emere na n'ogologo afọ nke ya bụ mba nọbụ agwaetiti jiri were na-achọ ikwụrụ na nke onwe ya. Mba America bụ nke kwadoro Taiwan ma bụrụkwanụ nke iwu ji na ha ga-ahụrịrị na a ga-enye ha nkwado maka ichebe onwe ha, ebe o kwukwara na enwebeghị ihe ọbụla nke emere n'akụkụ a na-abụghị naanị na ihe jikọrọ ha bụ mmekọrịta nke nka nkwurịta okwu ha na China. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere mbụ, dịka ọ bụ Daniel Tọtụ chịkọtara ha ma hazie ha. Mana ekele gị maka na ama m na ị na-ebe ahụ na-ege ntị, matakwa o na anyị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị na-enye mba na 94.3 FM na ala Aba. Na-asị gị o, ama m na ị ga-anọrọkwa ebe ahụ n'ihi na otu a m nọkwa anyị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị, sitekwa na taa bụ Thursday mkpọrọ azụ, nọsi ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Onye ọma m o, ehihie ọma. Ndewo, ndewo.
1: Enwere gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na-atari na redio, enwere agwọ tụrụ mgbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ Enyimba 94.3 FM, Chukwuesi.